0: час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. аварійний міст у центрі Ужгорода, що кажуть мешканці, і коли почнеться ремонт. В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворкян. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, а температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальній колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником. Швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-10-02 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-07-01 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-07-12 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не гайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної діяльності, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідча оперативна

0: Анна Група, слідчий управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 з сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою з сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
2: В структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість, 1,8 мільярда військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт і йому на місці не можуть надати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекордні кількість партнерів.
3: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
5: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
6: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна проводить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного, так, і якщо б він десь нехтував ними, то очевидно це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
5: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
7: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть?
8: Правда.
7: Може вони космос хочуть? Ви, я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
9: Я була на Закарпатті, працювала багато років, і вони всі розмовляють на угорській мові. Ну, якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
10: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на зводі Донецько-Луганського, що вийшло.
11: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
12: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
13: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губи, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний. Ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Гево. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити, а стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником. Швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не гайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів «Мігрант». Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі-слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив

0: Зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
2: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. Структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт і йому на місці не можна дати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекорди кількість партнерів.
3: Даний захід ми організовуємо вже шостий раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати від однієї організації, по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешт досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
5: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадір так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
6: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадіра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то очевидно це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
5: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
7: Тому що вони охаміли, розумієте, чи як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть? Може вони космос хочуть? Я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
8: Я була на Закарпатті, працювала багато років, і вони всі розмовляють на угорській мові. Ну, якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
9: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на споді Донецько-Луганську, що вийшло.
10: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
11: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще матір хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
12: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нотуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання – узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я – контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-10-02 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-07-01 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-07-12 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось. See,

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів «Мігрант». Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богорочани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає це є.

0: додаток на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда, єдиний податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можна дати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається і рекорд на кількість партнерів.
2: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
4: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
5: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного, так, так. І якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
4: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
6: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять. А що вони ще хочуть? Може вони космос хочуть? Я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
7: Я була на Закарпатті, працювала багато років, і вони всі розмовляють на угорській мові. Ну, якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
8: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецько-Луганського, що вийшло.
9: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
10: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще матір хоче. Є якісь положення в державі, не тільки в нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
11: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нототу, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати то медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний. Ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити, а стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання – узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки – створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я – контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів «Мігрант». Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 з сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. Структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти.

0: Де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можна дати консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається і рекордна кількість партнерів.
2: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
4: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
5: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
4: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
6: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть?
7: Правда.
6: Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
8: Я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то то нехай собі там вчаться.
7: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецьку-Луганську, що вийшло.
9: Бо затемно їхня нація, вони хочуть їм права надати.
10: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще матір хоче. Є якісь положення в державі, не тільки в нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
11: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нототу, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати то медичну на допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

лише стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Черпень

0: Гуцульське радіо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один допіс літи моїх колій не намокне мій високо підняття.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання – узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки – створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я – контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руській-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: me.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної діяльності, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
3: Новини Закарпаття.
4: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Про події війни говорить Стратком.
7: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
8: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
7: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
7: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
10: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
7: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 з сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає це є податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. Структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можна дати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться.

0: Це вже в 6-7 червня організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається і рекордна кількість партнерів.
1: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
0: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
3: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
4: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
3: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
5: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть?
6: Правда.
5: Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
7: Я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
8: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на споді Донецьку-Луганську, що вийшло.
9: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
10: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
6: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції. За Україну не треба нам сюди в горці.
0: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
11: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: ...124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Останній вагон, завідно міняється, погода не міняється, нутро.
2: Це хайна національна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Делегація Центральної міської клінічної лікарні Франківська протягом тижня вивчала роботу естонської системи охорони здоров'я, розповіла завідувачка відділення сервісної служби закладу Алла Неспляк.
2: Побачили їхній підхід, як їхні помічники працюють, що вони проходять навчання, до чого нам треба рости і як нам далі розвиватися якраз в ланці молодшого персоналу, які мають бути помічниками для медичних сестер. Об'єм роботи великий, який вони не виконують. І це дуже важливо, тому що, на жаль, нас такого немає на даний час, але ми розвиваємося, багато чого ми вже впроваджуємо.
1: В Естонії пацієнти після стаціонарного лікування не залишаються без допомоги. Там є певний заклад, де пацієнти проходять реабілітацію, додала заступниця медичного директора лікарні Наталія Піхманець.
3: Наявність такого закладу дала б нам можливість розвантажити наші стаціонари, тому що ми стикаємося з тим, що у нас пацієнти дуже довго іноді перебувають на лікуванні, бо ми не маємо куди їх виписати. Вони не мають куди йти після нашого стаціонарного лікування. Тому ми йдемо їм на зустріч, підключаємо якісь соціальні служби, але не завжди це виходить швидко. І іноді ми це допомагаємо їм робити тут у нас теж на місці.
1: Попри це, багато європейських підходів вже застосовують в Україні, уточнив директор центральної лікарні Тарас Масляк.
4: Якщо все буде добре і в нас ми будемо мати вільні площі, де ми зможемо це відділення відкрити, ми будемо планувати це робити, тому що воно є актуальне. Це є приклад для того, що могли це робити ті лікарні на сьогоднішній день, які є не кластери, не надкластери, а лікарні, які знаходяться в районах, яких на сьогоднішній день немає великого потоку пацієнтів, які не ведуть якусь спеціалізовану медичну, не надають допомогу.
1: У комунальному таборі Лємниця стартувала перша зміна, розповіла директорка закладу оздоровлення Лідія Сворак.
5: Починаємо ми першу зміну зі 125 діточок, із них 20 дітей, це вже є Скуплінська. А загалом плануємо 200 дітей з Гуляйполя, Ніжин 50 дітей, Покровські і військові частини. У нас цікава насичена програма, тому що у нас протягом дня йдуть три заходи. Спочатку йде спортивний захід, потім йдуть загонові теренові ігри. І вечірній розважальний захід обов'язково. Є дискотеки, надзвичайно, ввечері. Є ватра, заплановані екскурсії. Це Манява, Скелі, Довбуша, Буковель.
1: А ось що розповіли учасники табору.
6: Мені дуже подобаються активності тут і дуже подобаються люди, які приїхали сюди. Я знайшла собі дуже багато нових друзів і дуже хочу приїхати сюди ще. Враження просто чудові і я 100% буду повертатися сюди.
7: У мене і мама, і тата військовослужбовці. Обоє працюють, їздять на дороги всякі різні, їздять упрядження і таке. Все тут дуже чудово, їда дуже смачна. Все круто, класно, все подобається.
1: На Івано-Франківщині судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у побитті 31-річного ветерана російсько-української війни. За версією слідства, конфлікт стався у березні в селі Дегова Рогатинської громади. Чоловіки били ветерана по голові та тіло. Унаслідок нападу він отримав травму середньої тяжкості. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 29-річний та 44-річний жителі Рогатинської громади. Чоловіки били Олександра Лисого орієнтовно 30 хвилин, упродовж яких він кілька разів непритомнів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новин

забуду, все вітер буру пронесе, вковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемо, все викинемо море, це летимо ми по шосе, ми долю.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільківці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це інформує головне управління Нацполіції в Закарпатській області. Інцидент стався у серпні минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого односельця під час спільного вживання алкоголю. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. На Закарпатті відпочиває орієнтовно 250 хлопчиків та дівчат із Запорізької, Київської та Донецької областей. У дітей є чітко прописана програма, яка складається зі спортивної, культурної, мистецької, розважальної, краєзнавчої та інших складових, розповів заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
2: Програма «Карпатська зміна» ініційована президентом і ним же підтримується. Реалізовується вона за допомогою Української асоціації футболу з партнерством з Андрієм Шевченком. Покликана вона для того, щоб надавати дітям можливість відпочити, саме дітям, які перебувають в регіонах, де в зоні бойових дій, дітки, які навчаються дистанційно, і для того, щоб вони більш комунікували і мали певні розвиткові програми, то відповідно «Карпатська зміна» сприяє цьому.
1: Ось що кажуть діти, які відпочивають.
3: Ми були на екскурсії на главному місці в Ужгороді. Я маю подружку, її звати Аня, їй буде 11 років.
4: Я приїхав в Запоріжжя, навчаюсь в козацькому ліцеї, займаюся гімнастикою та футболом. Тренування вчорашнє запам'яталось, дуже гарне було.
1: Деякі діти приїхали і на Мукачівщину, додав голова Мукачівської районної асоціації футболу Ярослав Кузик.
5: Сьогодні Мукачівська районна асоціація футболу спільно з управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради долучилися до президентського проєкту «Карпатська зміна». Вчителі фізичного виховання, які були задіяні в змаганнях пліч-опліч, зокрема в футбол, сьогодні діляться своїми практичними навиками з дітками, які приїхали до нас із селою України. Зокрема, на Мукачівщині зараз ми приймали діток із Донеччини.
1: На Закарпатті це діти віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Хусті та Чонадіїві. У програмі спортивні заняття, творчі майстер-класи, екскурсії, інтелектуальні ігри та активний відпочинок, додав очільник області Мирослав Білецький.
6: Програма спільна була пропрацьована, програма була пропрацьована до деталей, що вони, де вони харчуються, де вони сплять, де вони проходять реабілітацію, де вони займаються спортом. Ми організували туристичні тури по всьому Закарпаттю, познайомити з нашою культурою, з Закарпаттям, діткам цікаво. Фінансується це з обласних бюджетів, в тому числі приймають тут благодійні організації допомогу. Також з різних бюджетів, і як приймаючої сторони, так і сторона, яка відправляє.
1: Сергій супроводжує групу дітей із Запоріжжя. До табору привіз майже сотню школярів. Каже, зміни помітні вже за кілька днів.
7: Надпотрібно. Тому що якщо ми говоримо, що доросла, да, психіка від цього втомлюється, що ж ми говоримо про ще не сформовану дитячу. І деякі діти взагалі вперше штовхнулися з ситуацією, що можна просто жити, посміхатись, бігати, а не прислухатись і контролювати, де поруч те укриття, щоб швиденько туди переміститись. І діти навіть візуально змінюються на очах, да, з кожним днем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: попаді війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги Павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт, здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полонишся, не звагне на сокови.

0: просить, на колінах у мене посить.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гуцульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир. Також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний. Ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальній колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання – узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки – створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я – контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільно важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Од рана до рана дмуть. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях вонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем. На ганку ще раз маги, а ти вже доп'яв стремен. Хлопчак, що його не взято.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Удмуртське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамель. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно.

0: Розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

Можна тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою. Та ще й надихнемося такими, як ти, і саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300. І ми, українці, не будемо одне одного їсти.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі-слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: В структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний. Податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можуть надати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекордні кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області з вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешт досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
2: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір для Мадяра. Це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
2: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
4: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять. А що вони ще хочуть?
5: Правда.
4: Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
6: Я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
7: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецьку-Луганську, що вийшло.
8: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
9: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
10: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нототу, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали

0: Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богорочани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає це є податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можуть надати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається і рекорд на кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
2: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір для Мадяра. Це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
2: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
4: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Щоб... Путіна люблять. А що вони ще хочуть?
5: Право.
4: Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
6: Ти, я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
7: Той українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецько-Луганського, що вийшло.
8: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
9: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
10: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції. За Україну не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ.

0: Тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Вона носила квіти у лосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Гуцульське радіо.

смерть і багаття для нас є. Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що нас гріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

0: життя.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Делегація Центральної міської клінічної лікарні Франківська протягом тижня вивчала роботу естонської системи охорони здоров'я, розповіла завідувачка відділення сервісної служби закладу Алла Неспляк.
2: Побачили їхній підхід, як їхні помічники працюють, що вони проходять навчання, до чого нам треба рости і як нам далі розвиватися якраз в ланці молодшого персоналу, які мають бути помічниками для медичних сестер. Об'єм роботи великий, який вони не виконують. І це дуже важливо, тому що, на жаль, нас такого немає на даний час, але ми розвиваємося, багато чого ми вже впроваджуємо.
1: В Естонії пацієнти після стаціонарного лікування не залишаються без допомоги. Там є певний заклад, де пацієнти проходять реабілітацію, додала заступниця медичного директора лікарні Наталія Піхманець.
3: Наявність такого закладу дала б нам можливість розвантажити наші стаціонари, тому що ми стикаємося з тим, що у нас пацієнти дуже довго іноді перебувають на лікуванні, бо ми не маємо куди їх виписати. Вони не мають куди йти після нашого стаціонарного лікування. Тому ми йдемо їм на зустріч, підключаємо якісь соціальні служби, але не завжди це виходить швидко. І іноді ми це допомагаємо їм робити тут у нас теж на місці.
1: Попри це, багато європейських підходів вже застосовують в Україні, уточнив директор центральної лікарні Тарас Масляк.
4: Якщо все буде добре і в нас ми будемо мати вільні площі, де ми зможемо це відділення відкрити, ми будемо планувати це робити, тому що воно є актуальне. Це є приклад для того, що могли це робити ті лікарні на сьогоднішній день, які є не кластери, не надкластери, а лікарні, які знаходяться в районах, яких на сьогоднішній день немає великого потоку пацієнтів, які не ведуть якусь спеціалізовану медичну, не надають допомогу.
1: У комунальному таборі Лємниця стартувала перша зміна, розповіла директорка закладу оздоровлення Лідія Сварак.
5: Починаємо ми першу зміну зі 125 діточок, із них 20 дітей, це вже є Скуплінська. А загалом плануємо 200 дітей з Гуляйполя, Ніжин 50 дітей, Покровські і військові частини. У нас цікава насичена програма, тому що у нас протягом дня йдуть три заходи. Спочатку йде спортивний захід, потім йдуть загонові теренові ігри. І вечірній розважальний захід обов'язково. Є дискотеки, надзвичайно, ввечері. Є ватра, заплановані екскурсії. Це Манява, Скелідовбуша, Буковель.
1: А ось що розповіли учасники табору.
6: Мені дуже подобаються активності тут і дуже подобаються люди, які приїхали сюди. Я знайшла собі дуже багато нових друзів і дуже хочу приїхати сюди ще. Враження просто чудові і я 100% буду повертатися сюди.
7: У мене і мама, і тата військовослужбовці. Обоє працюють, їздять на тривогі всякі різні, їздять в упрядження і так далі. Все тут дуже чудово, їда дуже смачна. Все круто, класно, все подобається.
1: На Івано-Франківщині судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у побитті 31-річного ветерана російсько-української війни. За версією слідства, конфлікт стався у березні в селі Дегова Рогатинської громади. Чоловіки били ветерана по голові та тіло. Унаслідок нападу він отримав травму середньої тяжкості. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 29-річний та 44-річний жителі Рогатинської громади. Чоловіки били Олександра Лисого орієнтовно 30 хвилин, упродовж яких він кілька разів непритомнів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це інформує головне управління Нацполіції в Закарпатській області. Інцидент стався у серпні минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого односельця під час спільного вживання алкоголю. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. На Закарпатті відпочиває орієнтовно 250 хлопчиків та дівчат із Запорізької, Київської та Донецької областей. У дітей є чітко прописана програма, яка складається зі спортивної, культурної, мистецької, розважальної, краєзнавчої та інших складових, розповів заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
2: Програма «Карпатська зміна» ініційована президентом і ним же підтримується. Реалізовується вона за допомогою Української асоціації футболу з партнерством з Андрієм Шевченком. Покликана вона для того, щоб надавати дітям можливість відпочити, саме дітям, які перебувають в регіонах, де в зоні бойових дій, дітки, які навчаються дистанційно, і для того, щоб вони більш комунікували і мали певні розвиткові програми, то відповідно «Карпатська зміна» сприяє цьому.
1: Ось що кажуть діти, які відпочивають.
3: Ми були на екскурсії на головному місці в Ужгороді. Я маю подружку, її звати Аня, їй буде 11 років.
4: Я приїхав в Запоріжжя, навчаюсь в козацькому ліцеї, займаюся гімнастикою та футболом. Тренування вчорашнє запам'яталось, дуже гарне було.
1: Деякі діти приїхали і на Мукачівщину, додав голова Мукачівської районної асоціації футболу Ярослав Кузик.
5: Сьогодні Мукачівська районна асоціація футболу спільно з управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради долучилися до президентського проєкту «Карпатська зміна». Вчителі фізичного виховання, які були задіяні в змаганнях пліч-опліч, зокрема в футбол, сьогодні діляться своїми практичними навиками з дітками, які приїхали до нас із селою України. Зокрема, на Мукачівщині зараз ми приймали діток із Донеччини.
1: На Закарпатті це діти віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Хусті та Чонадіїві. У програмі спортивні заняття, творчі майстер-класи, екскурсії, інтелектуальні ігри та активний відпочинок, додав очільник області Мирослав Білецький.
6: Програма спільна була пропрацьована, програма була пропрацьована до деталей, що вони, де вони харчуються, де вони сплять, де вони проходять реабілітацію, де вони займаються спортом. Ми організували туристичні тури по всьому Закарпаттю, познайомити з нашою культурою, з Закарпаттям, діткам цікаво. Фінансується це з обласних бюджетів, в тому числі приймають тут благодійні організації допомогу. Також з різних бюджетів, і як приймаючої сторони, так і сторона, яка відправляє.
1: Сергій супроводжує групу дітей із Запоріжжя. До табору привіз майже сотню школярів. Каже, зміни помітні вже за кілька днів.
7: Надпотрібно. Тому що якщо ми говоримо, що доросла, да, психіка від цього втомлюється, що ж ми говоримо про ще не сформовану дитячу. І деякі діти взагалі вперше штовхнулися з ситуацією, що можна просто жити, посміхатись, бігати, а не прислухатись і контролювати, де поруч те укриття, щоб швиденько туди переміститись. І діти навіть візуально змінюються на очах, да, з кожним днем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир. Також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільно важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Неприємностями. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: тебе.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, діяльності, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізують вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів «Мігрант». Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі-слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: В структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір, 1,5 мільярда рента, 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт і йому на місці не можуть надати консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні, відкрити у Верховині, у Косові і в Яремщині.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже 6-7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучаються і рекордні кількість партнерів.
4: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Тюнское радио.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
2: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
3: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
2: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну, а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
4: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Щоб... Путіна люблять. А що вони ще хочуть? Може, вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
5: Ти, я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну, якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
6: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецьку, Луганську, що вийшло.
7: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
8: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
9: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції за Україну. Не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нотуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати до медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Thousand times.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Делегація Центральної міської клінічної лікарні Франківська протягом тижня вивчала роботу естонської системи охорони здоров'я, розповіла завідувачка відділення сервісної служби медзакладу Алла Неспляк.
2: Побачили їхній підхід, як їхні помічники працюють, що вони проходять навчання, до чого нам треба рости і як нам далі розвиватися якраз в ланці молодшого персоналу, які мають бути помічниками для медичних сестер. Об'єм роботи великий, який вони виконують. І це дуже важливо, тому що, на жаль, нас такого немає на даний час, але ми розвиваємося, багато чого ми вже впроваджуємо.
1: В Естонії пацієнти після стаціонарного лікування не залишаються без допомоги. Там є певний заклад, де пацієнти проходять реабілітацію, додала заступниця медичного директора лікарні Наталія Піхманець.
3: Наявність такого закладу дала б нам можливість розвантажити наші стаціонари, тому що ми стикаємося з тим, що у нас пацієнти дуже довго іноді перебувають на лікуванні, бо ми не маємо куди їх виписати. Вони не мають куди йти після нашого стаціонарного лікування. Тому ми йдемо їм на зустріч, підключаємо якісь соціальні служби, але не завжди це виходить швидко. І іноді ми це допомагаємо їм робити тут у нас теж на місці.
1: Попри це, багато європейських підходів вже застосовують в Україні, уточнив директор центральної лікарні Тарас Масляк.
4: Якщо все буде добре і в нас ми будемо мати вільні площі, де ми зможемо це відділення відкрити, ми будемо планувати це робити, тому що воно є актуальне. Це є приклад для того, що могли це робити ті лікарні на сьогоднішній день, які є не кластери, не надкластери, а лікарні, які знаходяться в районах, яких на сьогоднішній день немає великого потоку пацієнтів, які не ведуть якусь спеціалізовану медичну, не надають допомогу.
1: У комунальному таборі Лємниця стартувала перша зміна, розповіла директорка закладу оздоровлення Лідія Сварак.
5: Починаємо ми першу зміну зі 125 діточок, із них 20 дітей, це вже є з Куп'янська. А загалом плануємо 200 дітей з Гуляйполя, Ніжин 50 дітей, Покровські і військові частини. У нас цікава насичена програма, тому що у нас протягом дня йдуть три заходи. Спочатку йде спортивний захід, потім йдуть загонові теренові ігри. І вечірній розважальний захід обов'язково. Є дискотеки, звичайно, ввечері. Є ватра, заплановані екскурсії. Це Манявське, Лідовбуша, Буковель.
1: А ось що розповіли учасники табору.
6: Мені дуже подобаються активності тут і дуже подобаються люди, які приїхали сюди. Я знайшла собі дуже багато нових друзів і дуже хочу приїхати сюди ще. Враження просто чудові і я 100% буду повертатися сюди.
7: У мене і мама, і тато військовослужбовці. Обоє працюють, їздять на тривоги всякі різні, їздять у п'ятдіння і так далі. Все тут дуже чудово, їда дуже смачна. Все круто, класно, все подобається.
1: На Івано-Франківщині судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у побитті 31-річного ветерана російсько-української війни. За версією слідства, конфлікт стався у березні в селі Дегова Рогатинської громади. Чоловіки били ветерана по голові та тіло. Унаслідок нападу він отримав травму середньої тяжкості. Про це повідомили на Фейсбук сторінці поліції області. Підозрювані 29-річний та 44-річний жителі Рогатинської громади. Чоловіки били Олександра Лисого орієнтовно 30 хвилин, упродовж яких він кілька разів непритомнів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

сало б'є окремінь, усім потрібна іскра, нас поглинає темінь, вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це інформує головне управління Нацполіції в Закарпатській області. Інцидент стався у серпні минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого односельця під час спільного вживання алкоголю. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. На Закарпатті відпочиває орієнтовно 250 хлопчиків та дівчат із Запорізької, Київської та Донецької областей. У дітей є чітко прописана програма, яка складається зі спортивної, культурної, мистецької, розважальної, краєзнавчої та інших складових, розповів заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
2: Програма «Карпатська зміна» ініційована президентом і ним вже підтримується. Реалізовується вона за допомогою Української асоціації футболу з партнерством з Андрієм Шевченком. Покликана вона для того, щоб надавати дітям можливість відпочити, саме дітям, які перебувають в регіонах, де в зоні бойових дій, дітки, які навчаються дистанційно, і для того, щоб вони більш комунікували і мали певні розвиткові програми, то відповідно «Карпатська зміна» сприяє цьому.
1: Ось що кажуть діти, які відпочивають.
3: Ми були на екскурсії на головному місці в Ужгороді. Я маю подружку, її звати Аня, їй буде 11 років.
4: Я приїхав в Запоріжжя, навчаюсь в козацькому ліцеї, займаюся гімнастикою та футболом. Тренування вчорашнє запам'яталось, дуже гарне було.
1: Деякі діти приїхали і на Мукачівщину, додав голова Мукачівської районної асоціації футболу Ярослав Кузик.
5: Сьогодні Мукачівська районна асоціація футболу спільно з управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради долучилися до президентського проєкту «Карпатська зміна». Вчителі фізичного виховання, які були задіяні в змаганнях пліч-опліч, зокрема в футбол, сьогодні діляться своїми практичними навиками з дітками, які приїхали до нас із селою України. Зокрема, на Мукачівщині зараз ми приймали діток із Донеччини.
1: На Закарпатті це діти віком від 9 до 12 років. Вони проживатимуть в Ужгороді, Хусті та Чонадіїві у програмі «Спортивні заняття», творчі майстер-класи, екскурсії, інтелектуальні ігри та активний відпочинок, додав очільник області Мирослав Білецький.
6: Програма була пропрацьована до деталей, що вони, де вони харчуються, де вони сплять, де вони проходять реабілітацію, де вони займаються спортом. Ми організували туристичні тури по всьому Закарпаттю, познайомити з нашою культурою, з Закарпаттям, діткам цікаво. Фінансується це з обласних бюджетів, в тому числі приймають тут благодійні організації допомогу. Також з різних бюджетів, і як приймаючої сторони, так і сторона, яка відправляє.
1: Сергій супроводжує групу дітей із Запоріжжя. До табору привіз майже сотню школярів. Каже, зміни помітні вже за кілька днів.
7: Надпотрібно. Тому що якщо ми говоримо, що доросла, да, психіка від цього втомлюється, що ж ми говоримо про ще не сформовану дитячу. І деякі діти взагалі вперше штовхнулися з ситуацією, що можна просто жити, посміхатись, бігати, а не прислухатись і контролювати, де поруч те укриття, щоб швиденько туди переміститись. І діти навіть візуально змінюються на очах, да, з кожним днем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний. Ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіка. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільно важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником. Швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-0707-12 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. В Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі-слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний, податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт,

0: майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, Велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається і рекордна кількість партнерів.
1: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на Співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
0: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097-922-41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу, про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
3: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
4: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
3: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
5: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть? Може вони космос хочуть? Я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
6: Я була на Закарпатті, працювала багато років, і вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
7: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на споді Донецьку-Луганську, що вийшло.
8: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
9: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
10: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції. За Україну не треба нам сюди угорців.

написали, що Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нототу, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати ту медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний. Ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та Петефі. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Гево. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та Петефі, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником – швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я – контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служби місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-1002 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-0701 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-0712 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руські-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно, відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід негайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів «Мігрант». Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок, крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі-слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає цей податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень.

0: відкрити у Верховині, у Косові і в Яремчі.
1: У Верховині триває підготовка до велодня, який цьогоріч відбудеться вже в 6 і 7 червня. Організатори запрошують до співпраці місцевий бізнес, заклади харчування, кав'ярні, майстерні та усіх охочих підтримати благодійну подію. Партнери можуть долучитися подарунками, сертифікатами або власною продукцією для благодійної лотереї, а також допомогти в організації фудкорту. Як зазначила ініціаторка заходу Марія Маківничук, велодень у Верховині вже став доброю традицією, а цього року до події долучається і рекордна кількість партнерів.
2: Даний захід ми організовуємо вже 6-й раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, на дають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на співочому полі розпочинаємо о 12-й годині, а о 1-й вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх. Долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097 922 41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешта досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
4: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
5: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір. Для Мадяра це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
4: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
6: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день втрачаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть?
7: Правда.
6: Може вони космос хочуть? Ви я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
8: Я була на Закарпатті, працювала багато років. І вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
9: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецьку-Луганську, що вийшло.
10: Позитивно, їхня нація, вони хочуть їм права надати.
11: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі, не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей.

0: не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
1: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції. За Україну не треба нам сюди в горці.
2: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту. Так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати то медичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикліст і пасажир. Напередодні ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік міста Свалява на трасі Київ-Чоп. За участі мотоцикла та вантажного автомобіля загинули мотоцикліст і пасажир. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. За попередньою інформацією, водій мотоцикла «Ямаха» під час обгону двох вантажівок, які рухалися в попутному напрямку, не повернувся на свою смугу руху та зіткнувся з зустрічною вантажівкою «Вольво». На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Правоохоронці провели огляд місця події та з'ясували попередні обставини аварії. Встановили, що за кермом мотоцикла перебував 33-річний житель селища Чинадіїво. Разом з ним їхав 42-річний пасажир, також мешканець цього ж населеного пункту. Обидва чоловіки загинули на місці події від отриманих травм. Водій вантажівки, 46-річний мешканець села Іза Хуського району, був освідуваний, ознак сп'яніння не виявили. Обидва транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, призначили експертні дослідження для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії, а досудове розслідування наразі триває. Аварійний міст у центрі Ужгорода. Що кажуть мешканці і коли почнеться ремонт? В Ужгороді планують капітально відремонтувати пішохідний міст, що з'єднує площі Театральну та ПТЕФІ. Орієнтовна вартість робіт становить 55,5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт мосту розпочнуть після проведення державної закупівлі у середині червня. Інші ж переправи потребують оновлення дорожнього покриття. Про це розповіла директорка департаменту міської інфраструктури Даніела Геворіна. За словами ужгородця Миколи, пішохідний міст перебуває в аварійному стані. Про незадовільний стан мосту, що з'єднує площу Театральну та ПТЕФІ, місцеві жителі також розповідають, що це постійний маршрут, тому що в Ужгороді немає багато пішохідних зон і таких, щоб було добре проїхати візком, тому доводиться одними і тими ж дорогами постійно ходити. А стан мосту мешканці вважають таки незадовільним. На Тячівщині трирічний хлопчик впав з драбини. На Тячівщині у селі Грушево трирічний хлопчик впав з драбини вдома з висоти приблизно 1 метра. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, гематому у ділянці ока та садна на обличчі. На виклик виїхала бригада екстреної медичної допомоги. Після огляду медики надали необхідну допомогу та доправили хлопчика до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Фахівці нагадують, навіть незначна висота для маленької дитини може становити серйозну небезпеку. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. Понад 100 дітей з різних регіонів України познайомилися з історією Закарпаття. Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького відвідали учасники всеукраїнського проєкту «Карпатська зміна». На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Франківську розглянули справу неповнолітньої, що передавала інформацію російським спецслужбам. В Івано-Франківську за звинуваченням у державній зраді засудили 17-річну мешканку Надвірнянського району. Рішенням Івано-Франківського міського суду, оголошеним напередодні, їй призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури у судовому процесі підтвердили такі факти. Дівчина діяла на замовлення країни агресора. Вона збирала конфіденційну розвідувальну інформацію щодо стратегічних об'єктів регіону. Ці дані передавала систематично іноземним спецслужбам. Зазначається, що засуджена потрапила під вплив російських спецслужб ще у минулому році. Наразі слідчі дії тривають. У водоканалі Івано-Франківська відреагували на закиди після підтоплень. Комунальне підприємство «Водоканал» оприлюднило фотознімки сміття, яке було вилучено працівниками з внутрішньомережевих каналізаційних труб під час проведення планових ремонтних робіт. В матеріалах, представлених підприємством, видно різноманітні відходи, що перешкоджали нормальному функціонуванню системи. У зв'язку з цим керівництво водоканалу звертається до мешканців з наполегливим проханням не викидати тверді побутові відходи у каналізаційні труби, утримуватися від скидання сміття у дощоприймальні колодязі та системи відведення атмосферних вод. Такі дії можуть спричинити закупорювання та пошкодження каналізаційних труб, порушення нормального процесу водовідведення, підвищення ризику підтоплень у населених пунктах, додаткові матеріальні витрати на аварійний ремонт інженерних мереж. Підприємство наполегливо рекомендує дотримуватися правил експлуатації каналізаційної інфраструктури з метою забезпечення її ефективної та безперебійної роботи. В Острозькому замку оголосили про великі перетворення. Острозький замок розпочинає впровадження нових форм діяльності, спрямованих на підтримку та популяризацію культурної спадщини через організацію різноманітних заходів. Серед основних напрямків заповідника можна виділити проведення та організація високоякісних культурно-мистецьких, освітніх та розважальних проєктів, надання заповідних територій та історичних об'єктів для проведення суспільного важливих подій, організація захопливих тимчасових експозицій, презентацій книг, наукових конференцій і музичних виступів, створення комплексних екскурсійних програм, пристосованих для українських і міжнародних туристів, активний продаж автентичної сувенірної продукції та ексклюзивних видавничих матеріалів. Теплий період року характеризується активним розвитком та розквітом борщівника сосновського. Літній сезон характеризується стрімким ростом та активним цвітінням борщівника сосновського, який стає особливо небезпечним для навколишнього середовища та здоров'я людей. Ця рослина-шкідник швидко поширюється за рахунок насіння, що проростає на узбіччях доріг, полях, а також у приватних господарствах. Контакт з борщівником сосновського часто викликає важкі опіки шкіри, що ускладнює боротьбу з його розповсюдженням. Основні особливості літнього сезону пов'язані з борщівником. Швидке поширення насіння. Завдяки легкості розповсюдження насіння на великій відстані ця рослина невпинно займає нові території. Сприятливі умови для проростання, узбіччя доріг, сільськогосподарські угіддя та приватні земельні ділянки створюють ідеальні умови для активного росту борщівника. Небезпека для здоров'я. Контакт із соком борщівника часто призводить до тяжких опіків, викликаних фототоксичною дією речовин, які виробляє ця рослина. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У трьох районах Закарпаття ремонтують автошляхи місцевого значення. Підрядні організації Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжують ремонт та утримання автошляхів в Ужгородському, Мукачівському та Хуському районах. Про це повідомили в Службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. На автомобільній дорозі О07-10-02 Свалява Довге Липча триває укладання шару дрібнозернистого асфальтобетону. Аналогічні роботи виконують і на відрізку між Свалявою та селом Росош. Ремонт також проводять на напрямках Липча, Крайнє та Липча-Іза. Тут дорожники готують основу дорожнього покриття, виконують профілювання та асфальтування окремих ділянок. На автодорозі О07-07-01 Кольчино-Пузняківці підрядники здійснюють ямковий ремонт для усунення аварійної ямковості та підвищення безпеки дорожнього руху. Такі ж роботи тривають на дорозі С-07-07-12 Київ-Чоп. На відрізку Іванівці-Щасливе, де проводять підготовку пошкоджених ділянок і укладання асфальтобетонної суміші. Крім того, на дорозі Руський-Комарівці під'їзд до санаторію «Кооператор» влаштовують шар дорожнього покриття сумішю С-7 на ділянці протяжністю понад 7 кілометрів. Усі роботи виконують поетапно відповідно до технологічних вимог та перебувають під постійним контролем. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів і дотримуватися тимчасової схеми організації дорожнього руху. На Рахівщині біля дороги на Драгобрат знайшли мінометну міну часів Другої світової. На Закарпатті поблизу селища Ясіня місцева жителька натрапила на вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Іржаву знахідку виявили в лісовому масиві неподалік дороги, що веде до відомого курорту Драгобрат. Жінка одразу повідомила про підозрілий предмет екстрені служби. Фахівці піротехнічного відділення ДСНС Закарпаття, які прибули на виклик, ідентифікували знахідку як 82-міліметрову мінометну міну. Рятувальники вилучили боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки та знищили його на спеціальному полігоні. В ДСНС нагадують, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, що нагадують снаряди чи міни, категорично заборонено підходити до них, чіпати чи намагатися розібрати. Про небезпечну знахідку слід не гайно повідомити службу порятунку за номером 101. Після сходження на Говерлу турист потребував допомоги закарпатських рятувальників. 24-річний житель Запоріжжя потребував допомоги гірських рятувальників під час мандрівки на Говерлу. Інцидент стався ввечері напередодні. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією рятувальників, під час проходження туристичного маршруту чоловік відчув різке погіршення самопочуття після підйому на найвищу вершину України. Усвідомивши, що не зможе самостійно спуститися, він звернувся по допомогу за номером 112. На пошуки туриста вирушили гірські рятувальники з Квасів та Ясіні. Завдяки наданим координатам і постійному телефонному зв'язку о першій ночі фахівці ДСНС виявили чоловіка за 200 метрів від урочища Сідловина біля підніжжя Говерли. Після надання необхідної допомоги туриста транспортували до села Богдан. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків. Слідчі поліції Івано-Франківської області завершили розслідування кримінального провадження, пов'язаного з діяльністю учасників організованої злочинної групи, які здійснювали незаконне втручання у роботу мобільного банкінгу громадян. Злочинці викрадали кошти з банківських рахунків потерпілих шляхом злочинних маніпуляцій. Внаслідок протиправних дій постраждали понад 30 осіб, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума матеріальних збитків становить приблизно 900 тисяч гривень. Обвинувальний акт у справі скерували до суду для подальшого розгляду. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області засудженому додали покарання за шкарпетки, просочені метадоном. На Прикарпатті правоохоронні органи припинили діяльність каналу постачання наркотичних та психотропних речовин до місцевих установ виконання покарань. Організатором нелегального трафіку став засуджений, що перебував під вартою. Деталі справи включають виявлення та ліквідація схеми доставки заборонених речовин, встановлення ролі засудженого у координації незаконної дії, спрямовані заходи правоохоронців для припинення трансферу наркотиків і психотропних засобів у пенітенціарні заклади регіону. Ця операція підкреслює зусилля силових структур у боротьбі з незаконним обігом заборонених речовин у місця позбавлення волі. Ветерани з Прикарпаття, які осліпли на війні, можуть скористатися державною програмою реабілітації. Ветерани і ветеранки, які зазнали повної або часткової втрати зору внаслідок бойових дій, мають можливість пройти спеціалізовану державну програму адаптації. Ця ініціатива покликана надати підтримку в опануванні нового способу життя та розвитку навичок, необхідних для самостійного пересування містом. Основні можливості програми – навчання орієнтуванню в міському просторі, освоєння використання спеціальних допоміжних засобів, удосконалення повсякденних навичок, що забезпечують незалежність учасників, психологічна підтримка та реабілітація. Завдяки цій комплексній допомозі ветерани отримують шанс зменшити вплив інвалідності на якість свого життя, підвищити мобільність та відновити впевненість у власних силах. Програма спрямована на покращення адаптації осіб з порушенням зору і сприяє їх соціальній інтеграції. На передній частині Івано-Франківського ліцею номер 6 встановили дві інформативні таблички. На фасаді Івано-Франківського ліцею номер 6 урочисто відкрили дві анотаційні дошки, присвячені пам'яті полеглих героїв Володимира Чучука та Тараса Григорєва. Цей захід став важливою подією як для навчального закладу, так і для всієї громади Івано-Франківська та Прикарпаття в цілому. Основні моменти події – розміщення меморіальних дошок на фасаді ліцею символізує вшанування пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України. Ініціатива по встановленню анотаційних дошок покликана нагадати молодому поколінню про важливість героїзму, патріотизму та самопожертви у складні часи для України. Пам'ятні дошки мають не лише естетичне, а й виховне значення, адже вони відображають відданість і мужність загиблих героїв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді прокуратура оскаржить вирок закладчиці наркотиків. Ужгородська окружна прокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким жінку, викриту на збуті наркотиків через так звані закладки, засудили до 3 років позбавлення волі. Сторона обвинувачена наполягала на більш суворому покаранні – 8 роках ув'язнення. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Під час судового розгляду було доведено, що засуджена отримала партію наркотичних речовин, розфасованих у десятки згортків для подальшого розповсюдження. У грудні 2025 року місцеві жителі помітили підозрілу поведінку жінки, повідомили про це правоохоронців та затримали її до їхнього прибуття. Слідство встановило, що вона встигла залишити в різних районах Ужгорода понад 20 схованок з наркотиками та передати їхні координати спільнику через месенджер. Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили 50 згортків. За висновками експертизи, у всіх 70 пакунках містилися канабіс і метамфетамін. Суд визнав жінку винною, однак застосував положення статті Кримінального кодексу та призначив покарання нижче від мінімальної межі санкції – 3 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратурі вважають таке рішення надто м'яким, наголошуючи, що йдеться про організований збут наркотиків з використанням засобів конспірації та попередньою змовою. Саме тому відомство вимагатиме перегляду вироку в апеляційному порядку. На Берегівщині оштрафували громадянина Румунії за порушення термінів перебування в Україні. На Берегівщині виявили громадянина Румунії, який порушив правила перебування в нашій державі. Іноземця встановили працівники Берегівського відділу Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області під час проведення профілактичних заходів мігрант. Про це повідомили на фейсбук-сторінці в міграційній службі Закарпатської області. Чоловіка виявили у селі Верхні Ремети Берегівського району. Під час перевірки з'ясувалося, що він перевищив дозволений термін перебування на території України. За порушення міграційного законодавства громадянина Румунії притягли до адміністративної відповідальності. На нього наклали штраф у розмірі 5100 гривень. Також щодо іноземця застосують процедуру примусового повернення до країни походження або третьої країни. У міграційній службі нагадали, що операція «Мігрант» спрямована на виявлення порушень міграційного законодавства та посилення контролю за дотриманням іноземцями правил перебування в Україні. В Ужгороді небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям виявити водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався вночі на вулиці Героїв 101-ї бригади. До патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля «Рено», який, за словами заявника, міг перебувати на підпитку. Чоловік не лише повідомив про ситуацію, а й зупинив транспортний засіб, не дозволивши водієві продовжити рух до прибуття правоохоронців. На місці події патрульні виявили автомобіль та його керманича. Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд, який підтвердив підозри правоохоронців. Результат тестування показав 2,58 проміле алкоголю у крові, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. В патрульній поліції подякували громадянину за уважність та небайдужу позицію, які допомогли запобігти можливим небезпечним наслідкам на дорозі. У Мукачеві безпритульні собаки продовжують знаходити домівки. В Мукачеві впродовж останніх 2 тижнів у притулку тимчасової перетримки тварин одна собака знайшла нову родину. Про це повідомили в Мукачевській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Правоохоронці розслідують аварії на Прикарпатті, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: 3 червня близько півночі смертельна автопригода трапилася у селі Пороги Солотвинської територіальної громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група, слідчі управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Volkswagen Passat на автодорозі Р-38 сполученням Богородчани-Гута, не обрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою сполученням Снятин-Тязів у напрямку Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався безпечної дистанції. У результаті цього допустив зіткнення із мотоциклістом під керуванням 30-річного місцевого мешканця, який рухався в попутньому напрямку та здійснював поворот ліворуч. Внаслідок аварії водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.
1: За 5 місяців до бюджету надійшло 20,5 мільярдів гривень податкових платежів, розповів начальник податкової в Івано-Франківській області Віктор Яцишин.
3: По структурі поступлень, як завжди, в принципі, традиційно, у нас переважає це є податок на додану вартість 1,8 мільярда, військовий збір 1,5 мільярда, рента 1,5 мільярда та податок на доходи фізичних осіб 1,3 мільярда гривень. Місцеві бюджети за 5 місяців отримали 6,2 мільярда гривень. В структурі формування місцевих бюджетів це є також податок на доходи фізичних осіб 3,9 мільярда єдиний. Податок 1,1, а також майнові податки 718 мільйонів. Це будуть онлайн-пункти, де буде забезпечені всі умови. Тобто, якщо особа приходить і звертається в цей онлайн-пункт, і йому на місці не можуть надати таку консультацію, будуть засоби зв'язку, буде можливість зв'язатися з консультантом з обласного апарату, і людина надасть ті всі консультації, які потрібні. Такі пункти ми плануємо найближчим часом, а саме в червні.

0: шостий раз, і за весь цей час в нас трошки змінилися цілі. Спочатку ми робили для популяризації велоспорту, а тепер це благодійний захід для збору коштів на Збройні Сили України, тому ми запрошуємо партнерів долучатися. Насправді вже є велика кількість учасників, які хочуть взяти участь як партнери, спонсори, надають свої сертифікати. Від однієї організації по 2-3 сертифікати є, тому запрошуємо всіх верховинців долучитися до велодня. 7 червня на Співочому полі розпочинаємо о 12 годині, а о 1 вже стартуємо. Тому будемо дуже раді бачити всіх, долучайтеся.
1: Для співпраці та участі у заході звертайтеся за телефоном 097-922-41 або пишіть в особисті повідомлення організаторам. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Угорщина зняла 17-місячне вето попереднього уряду Віктора Орбана та відкрила Україні шлях до переговорів про вступ до Євросоюзу. Про це пише Financial Times. Тепер усі 27 країн блоку погодили підготовку до відкриття першого переговорного кластера щодо верховенства права. Історичне рішення стало можливим після того, як Київ та Будапешт досягли угоди щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Деталі знає наша Юлія Гапенюк.
3: Офіційний Будапешт нарешті розблокував європейський рух Києва, а перший раунд переговорів у Люксембурзі може відбутися вже 15 червня. Напередодні прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що Будапешт вимагає мовних, освітніх та інституційних гарантій для 100 тисяч угорців Закарпаття. Йдеться про вільне використання рідної мови в школах, культурі, держуправлінні та можливості складати іспити угорською. З 11 вимог країна раніше вже виконала 9. Проте до останнього моменту каменем спотикання залишалися два питання – культурна автономія та представництво меншини в українському парламенті. Чому Петер Мадяр так довго наполягав на цих пунктах, розповів політолог Любомир Скочеляс.
4: Угорська меншина якраз мала широку де-факто автономію. Зараз, коли Україна провадить включення інтеграції в український простір, то це питання загострилось. Тому це є болюче для самих оцих закарпатських угорців включатися, інтегруватися в український простір для Мадяра. Це є питання теж його рейтингу політичного. Так, і якщо б він десь нехтував ними, то, очевидно, це б спричиняло для нього втрату політичних дивідендів. Це закономірно провадити політику, яка має бути в інтересах Угорщини. Дуже добре, що Україна не стає в якусь таку кардинальну категоричну позицію з цього приводу.
3: Зрештою, сторони досягли компромісу, який Кіпр та Ірландія вже назвали історичним кроком. Водночас багато дискусій в Україні викликало питання, як саме реалізують мовні та освітні вимоги Будапешта. Чи не суперечать такі мовні поступки нормам нашої Конституції? Ну а що про такі вимоги розширення прав угорців думають пересічні українці? Зараз почуємо.
5: Тому що вони охаміли, розумієте, чи ні? Як так можна? Ми воюємо, ми кожен день прощаємо. А вони що? Путіна люблять? А що вони ще хочуть? Може вони космос хочуть? Я б їх послав подальше і все, на місці Зеленського.
6: Я була на Закарпатті, працювала багато років, і вони всі розмовляють на угорській мові. Ну якщо вони будуть за то платити, то нехай собі там вчаться.
7: То й українські землі, а вони не варто. Ще раз дозволили на сході Донецько-Луганського, що вийшло.
8: Позитивно. Їхня нація, вони хочуть їм права надати.
9: Орбан тут дуже хотів, а тепер ще Мадяр хоче. Є якісь положення в державі. Не тільки у нас угорці є, але не треба перевищувати своїх можливостей. Не знаю, що вони хочуть. Вони хочуть, щоб Київ був під їхньою опікою.
10: Негативно, звичайно, що треба наше все розвивати. Наша Україна дуже-дуже хороша. Українську мову, традиції. За Україну не треба нам сюди угорців.
1: У селищі Міжгір'я 74-річну жінку вкусила гадюка. Після надання медичної допомоги її госпіталізували у задовільному стані. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За інформацією медиків, попередньо відомо, що жінку вкусила карпатська гадюка на власному подвір'ї. Після укусу пацієнтка намагалася самостійно відсмоктати отруту.

так робити не можна. Відсмоктувати отрути не допомагає, але може погіршити стан і створити додаткові ризики. Під час огляду 74-річної жінки зафіксували набряк кисті та губ, задишку, нутуту, а рівень сатурації знизився до 87%. Медики стабілізували стан, провели кисневу підтримку, ввели медикаменти, встановили катетер, наклали пов'язку та знерухомили уражену кінцівку. Після цього жінку госпіталізували до медзакладу. На момент госпіталізації її стан був задовільним. Після укусу змії необхідно якомога швидше звернутися за допомогою до медиків. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, потрібно надати домедичну допомогу постраждалому, наголошують медики. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Практично 3 роки провів у полоні. Повернувся на Косівщину після лікування. На Косівщину повернувся військовослужбовець Іван Мицканюк, який провів в російському полоні понад 2 роки та 9 місяців. Його зустріли в рідному Яворові, де місцева громада та рідні радо вітали героя після тривалої важкої розлуки. Основні факти події. Іван Мицканюк перебував у ворожому полоні 2 роки і 9 місяців. Повернення військовослужбовця відбулося на рідній Косівщині. Косівській землі. Зустріч проходила в селі Яворові, де зібралися близькі, друзі та місцеві жителі на підтримку захисника. Ця подія стала важливим моментом не лише для родини Івана Мицканюка, а й для всієї місцевої спільноти, яка очікувала на його повернення та підтримувала його дух під час полону. В Івано-Франківську гуманітарна комісія обговорила відкриття нового центру реабілітації та безпекові заходи в освітніх закладах. В Івано-Франківську відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань гуманітарної політики. Під час зустрічі народні обранці розглянули низку важливих проєктів рішень, що стосувалися фінансової підтримки митців та спортсменів, реформування галузевих структур, а також питання створення нового реабілітаційного центру. Окрему увагу приділили також правилам безпеки в навчальних закладах міста. Основні напрямки, які розглядали на засіданні, включали планування та впровадження нових соціальних ініціатив для підтримки творчих та спортивних колективів, обговорення реорганізації і вдосконалення діяльності гуманітарних служб міста, визначення потенційних локацій і умов для створення сучасного реабілітаційного центру, який відповідатиме потребам населення, узгодження стандартів безпеки та профілактичних заходів у навчальних закладах з метою підвищення рівня захисту учнів. Засідання пройшло в конструктивній та робочій атмосфері, що сприяло виваженому розгляду питань. Учасники обговорили можливі варіанти підтримки талантів та спортсменів, акцентуючи особливу увагу на доцільності збільшення фінансування, а також на важливості безперервного вдосконалення інфраструктурних і організаційних заходів. Зокрема, говорили про необхідність створення реабілітаційного центру, який має стати потужним соціальним закладом, що забезпечуватиме високоякісні послуги для мешканців Івано-Франківська і регіону. Водночас проаналізували перспективи забезпечення безпеки у школах, включаючи оновлення правил і впровадження новітніх технологій для захисту учнів та персоналу. Ці рішення є частиною комплексного підходу до гуманітарної політики міста, спрямованого на підвищення якості життя та соціального захисту громадян, а також на підтримку культурного і спортивного розвитку Івано-Франківська. На Івано-Франківщині зафіксували перший у 2026 році випадок отруєння грибами. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в області звертають увагу мешканців і гостей Прикарпаття на небезпеку необережного споживання грибів та грибних страв. У травні цього року на території Прикарпаття зафіксували перший цього сезону випадок отруєння грибами. Потерпіла дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка перебувала на екскурсії в Яремчі. Дитина придбала гриби на сувенірному ринку, тому наразі вона перебуває під наглядом медиків, а українцям радять перевіряти, що вони споживають. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на червень фахівці ліквідували вже 15 осередків сказу в області. Наразі продовжують відповідні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби ще у 5 населених пунктах Прикарпаття. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп. Загинули мотоцикл.